0: Goeiem pa gogo mago mas meno ka jani shibaru la gore fiki tsapa hafu ba sifa ifisin kora zi 30 minuru nshita gure bering kani zang chiko jade dendi zonji zirapo.
1: Kani za shigao shate eti ndizo onje zirapo.

0: Pangeni baba karichi kodi chitankano chineji chirikulonganji makamaka tumani kunsudzula pangunu kwa pachitoshu.
1: Gwabia jito mistake. Afamba ifipano mbibenda. Ashamu alimbalamuka mbaza kumuzi. Ifu mitisala mitikala kutipeti kumera vya sidadi. Usabu ila mochelwa. Sasa gumana anza kwa natuba kwenye dare maasembabi. Senene. Hiyo ungafika. Sasa mwana ngonu. Mpililindu mwota kutuma mwana. Ndoka kwa se mwoto pasitio. Nzizi ni uluka kawalu ubozie ni kutumutani. Musikazani. Ya kita bintu, kazi ya kita bintu tayo. Bude ndiri mwumwe, mbili ponsele, mayo wacha na wangamanungu, mayo mankumata, anza jonsena, mayo wana, wana kumata maningi. Kujinja zina kukama mankumata, sobi la mwana che. Kapia kapia ya, tinga kukomera, nipia kwe kule muna saa. Tinga funabwe, ya chonsena, tina bwela. Kujipo pina kukomera, kuningo, pata basa ya didi. Nye kukona nyatwa, nye kula mache kwenye lafutikwa. Kuna kukona kukona basa, kalu matungu, tulino uretu. Asu, ya sao nyelezi la mwuzi, kutingi kapumi. Agwala yuwe yako ni fresh, tumuwa panwa, patala wana kuchemera pontu, morano, vulipia kupali nawa. Mwuzi nile kachiranji. Ulu kutambira. Ulu kuja. Kamiza kuigumana. Pia fiyari na kutapa kukutu kukutu kunduli konseni kumalalumiwa na imbu. Tepo rai.
0: Mwenyekiri nenda kunane?
1: Mwenyekiri nifuna. Mwenyekiri kubuka rati rimeno imu na kupasa lupo malisa funa kuenda. Ande tafika nzizo mwenyekiri. Apati kupasa pomu. Ah, delegado wa munu nyumba munu. Taimu shanga pintu diki. Lindi pastori dish pastori. Ayinda bontu mbalangana njingo zine zinazana mavuto. Asa kwanza basi. Bamba pala pa izeka telintaruwa. Nindi pastore, dish pastore, jereza asimbele ya didezi di Musambiki mwa kustingi neto. Seri jerenti Paulo Kapai, pabozi na Maluiza Fugeti, awa likumanika, awa ndi jerenti wae teze kunu, uko unagulisha nyemba, penundu kaka, unafika kweko. Hapa na sae Jose Njinga, musagumana ba bankao, kudiza 7 de novembro, banka 00 numero 7. Pambete fikambu kuna mai Maria Duzanjo Januario pabwezi na pai Mario Vasco Clado, ndi profesor dos profesor Kai, Lorena Mara Reformar. João Lourenço Domingo, diretor wa escola, ati upe nga kwa wapwiti, kamandiwa. Pai Inácio Maibeke, secretario Bairro Coqueiro, antigo combatente da Frelimo, wangisani basi, kwa antigo na Mara. Felisberto Matogoso, wewe antigo combatente ngomana kumakwa kwa kumiko antigo combatente avirirako ai Luiz Virgil Lupita ndi motorista chefe das obras públicas uno quatro com música pabwezi na mai era ai Isaka Eli Pili ndi banjawo ikulu umu musimento abaiganizani chinkangu pabwezi na mai Elisa Francisco awati sagumana uko ati ta Joaquim sano. Wendi pai José Charles, pabozi na mae Belinha Charles, pandi polícia superintendente, a reformar já, da gumana kumikoko. Pambiti fikambu umu mbairo enyerere, na pai Laitoni Maglasi, pabozi na mae Hortensia Vitor Marques, Nelson Maglasi, ifikunu chanzarede. Una pai Saopa, pabozi na mae Hortensia Varbinda, awadisa gumana basi mbairo cemento. Tili umpi, apa mwanyambea, Fernando Algumasa, bana ba fermero Arumindo Fernando awandia kukonza kula nyumba yangu mikunu kwacho kumuzi pana Mika Gracio Raul Julias awansene tisagumana ku 25 de setembro maya nita rapozo nyamagodoani kwa nyakwa adimingu apa pana ndindina aninya Luigi Amadi kumua tabozi na nitu Manuel Bocage ruinya mitambo Lucia Chapepa awandia banjao pastori bono Tomás Bomba, Chica Bomba, Rita Bomba, awansete sagumana uko kubairi wa kishisano. Ui ndi mkulu wa mercado keiko. Tomás Bomba. Ronaldo João Zeca, pabwezi na Alfarinho Benjamin, awana mabankao kontu kukukukuti Tomás wao. Ani Celestino, Américo Tomo, na mai Paula Antonio Endrigo, kuna Enelma, kuna Américo, Tomás, kuna Carmita, Celestino Tomo. Kuna Nando, Bernardo Zeca, Arufai, João Antônio, apapana Kaji, João Antônio, isi kuno chanza rede. Tibulu kambo mbitibu irambu hapa. Pana Naida, Fernando Contenti, Celestina Marcelino, José Milioni, Nemo Ndinsimento. Ingajita pano, tafika kutukromo na Mwanyikiro, alapere kamambo, pantando, bulukaku nukunyumba ya mpepo, aina kali wanu kwa nzerero Adeline Jean Bernardo Karishi umwali kuna marwa tai na podi kuchinga bibu podi chinga tan pisa pangisa unga kuchika manu udawane kakutuwa kula ndiye kukala kwa topeko kina kita timize pano kusa nipo nyimbo za kupangana na imuni biti zati kuburuka nyumba muno tai monsene mwela vajitankano mwasimba pe nukitapikoza mwetichite tendele kuna andu
0: basa vesera radio halukupangana Antoni Domingo shaka gumanika lero pakaluta mbwenye kumichini nikapedzwa na nzanga Julio Poso taenda salani.